lagar chi cho bi sa yin na di chi je mi dun zam tu bo na ba xia la nga zui men tu mang su je di chi cho wa nian nong ngui bi le ji xi sen du